sou gen problèm, pote yon bay, bon Dieu nan kri sa. Ou se yon di yon mò. Yon mò, se yon di yon mò.